0: 3-4 sad. Reklame. Udružujemo snage, osnažujemo uspjehe. Naš novi kreditni proizvod za obrtna sredstva, posebno kreiran za žene u biznisu, donosi povoljnije uslove finansiranja, brzu i jednostavnu proceduru, podršku u svakom koraku razvoja, jer vjerujemo da su žene u biznisu zajedno nezaustavljive. Zapad banka na vašoj strani svijeta.
1: Pripremi se za savršen odmor uz M-Del turist pakete sa najviše interneta.

0: Meteo. Sponzor Erste Bank.
1: U Crnoj Gori danas sunčano, najviša dnevna 26 stepeni.
2: Važno je koja je vaša banka. Erste Banka.
3: Brčkuliranje na radiju Antene. Ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak od 9 ura. Dobro došlo.

0: prave informacije.
1: Antena M.
0: Prava muzika. Radio Antena M. They say an end can be a start.